0: Isu, Polun, Tule, Minu. En mä, kos synipäivän kolme ennika vai kaha ennika?
1: Kahdeko!
0: Synipäivälle, laupäivälle, kell kaksi, kirkki.

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

Honom a veikset hirme. Tean yht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean yht laskes pelgab õudselt mammuteid.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mani Mau, Kestepau ja Kestepniau, Kestep Muu ja Kestep Mä, rinkisissä sinä olet!

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

helistaja kroonis sinist ja kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesilase kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Uppervallikirja. Uppervallikirja.